du ato unifa danso menslo boni bia enkan wani kuto na ode behwe no anwani boni yefo akatua woni ewrade namwa aya menslo nie wate die wahunu nie ekoso die wunemu menslo fisa woni ewrade ena enam dia esumni ehan eye pemano before God ensusue bia ni esumni ehan mu ewurade nyankopon anim woni sairade enam enti aya mensro otumi ade nyina ye ono no ka ebam na ono na osha ejina enti woni ne na mu mensro mensro mensro mensro woni ewurade na mu aya mensro ebi se oye ono kwafo na ni dini ne honam ese.

mpaye ene de ibo mpaye se urade mi sire wo wa wo suma ojia ebe jie wo mai urade jemini me yire ene ye mama ne ye mama ene ya sefo ne de fa ye hunyina efro boni fo ne sise ye bie mo ewa yesu kristo de mo ewa de jemini mi nue no ye mani ya sefo ene de fa ye hunyina efro boni fo ne sise ye bie mo ewa yesu kristo de mo oboni fo no otan fo no ne sise ye boni bi a wa sise ewa de jie firi ba ewa de jie firi ba ewa yesu kristo de mo ewa de wasem sa ye tan fo bo sam no wonam se jata a wo bubom e pedu obenya no na wa mini no ewa de jie ewa de jie ewa de jie ewa yesu de mo abandon day anywhere ready day na sa trene fo edwane toawa onya ogie ewade edwane toawa o ye ni eri ni ye ma ye ni ekru ni ye ma ye ni enuanu ni ye ma ene yasefo ene de fire wo nyina ye ni yadofo nyina ye ni yatiefo nyina ewade edwane toawa ewade jie ewade jie ewade jie ewo yesu dem wa wo suma ogie ebe jie wo mai

wodwa wo ewade mi sere wo semene me yire ye mama ne ye mama ma yasefo ne de fa ye ho nyina se yenye wani mu ani so a wa wo ye niam akase ewade ye sere sa ewade ye niam akase ne ebru adwe ne ntiasie so ewo ye

ma eni aye ye nyom ehye techre masoma enterwadi ma ye ye nyom enhye ye techre masoma ewo ye mama ho meyento aye ye nyom ewo ye mama ma ho meyento wisi nyom

nkurɔfoɔ no ehunu ya Bible say Paul ɔwɔ ne kyekyere ne nsa no a ɛna ɔm sɛ akwa no hɛ aboa no waka no ɔde agye no ɔde agye no ɔbɛhwe hɔ no wawu ɔbɛhwe hɔ no wawu ɔbɛhwe hɔ sɛ buram ɔbɛwu Obusimudi abunje, munje, obehunhunu, obehunhunu, obehunhunu, obehwe wonu wawu, obehwe wonu wawu. Omuhwe yehwe yehwe na ne po ye yanso piti abwa no tu genmu. Waka chance me die yi wasem firi me sokɔ. A piti abwa de wie ye wankɔpɛ duro. Ɛno wɔte eja no ho. Ɛna wa bika ise wanwe ne sia na o to jano o de ne nsa ahu jano so

0: be bia wo biara. Gambling wo ye true. Inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wona won di mfie dun wotwe. Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tu mu.
1: Jack Patabare vi manya ku.
2: Wado! Wado!